0: 爸爸妈妈，哎呦了奶！
1: 俺家都当娘们呀，我那个小娃娃，来给他的娃娃的，啊，给你讲给生个出来，给小娃娃长大，啊，给小娃娃长大。哎，老婆打算给点，老婆打算给点，给点。哎，爸爸不忙干，老婆忙哟。
0: Dua paha bangka kapa lo Dalingo dan gigi nyo Pusawa dan inyo pilin Badan dan kok angga dingin Aduh aduh aduh aduh
1: Siapa no? Antoklah Utak mancia Josia Wa ang bacaka Wa angkan laki-laki Inga bulia panah

0: Geser sini ah. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalok lok leh. Saya lalu baru rihang juga.
1: Lah, rekamalah lah.
0: Rekamalah surau.